Адамову пісню, моя любові. Той жар із Адамового серця, налик на зрак сонця. Той нар, коли єсен пуца і краткий уздах Богова. Тобі піваємо у пісню, у ньому ісус всі наші страхові, наші чежні, болі і надання. У ньому ісус і мої снові немірні, у куємо сюєкти, моя любові.